Taberuak itxipua ibiana, diana, txai bandata, txatiga moitxai ukladu mantaka, bandita, mandita, txai pikan man banda popo, txai pituta sama, zual imperial, maekin banda lapsabe, txai ukladu mantaka, listo, katika moi, txai bandazkak, maekin biatapiz, kaitutapi kuskatxakunapak tuku, tankunaz, wanpikunaz, juarikamuz, bagatzankit, saber, kai guaira, zementagaber, Ya he hablado de Dianita, taber Dianita, Dianita, chay piplati, yusta chen huakichan kichis, huakin kunas bombos, e perispa chen gasan kich, maen rishan kichis, rosario manu, maen la duan rishan gumse huakin banda yo conaps. A ver, chay pichu Dianita,